0: DJ's Corner Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedeljnik od 22 do 23 časat na Antena 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 11 časot i 30 minuti.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 15 časov i 30 minuta.

Bo povotru zdaj na Donovan go preslužal meso Sunshine Superman. Bo 69-ta Led Zeppelin za prvi pat se pojavuva na britanskata lista so debi albumot, koji denes se smeta za jedno od najbitnete debija vo rokot, soznavajki so sama novo tolkuvanje na žanrot rock'n'roll. Vo 70-ta novoj den David Bowie dobiva Ivor Novello nagrada za najdobra originalna pesna za Space Oddity, kja izvede na ceremonijata zajedno so orkestarot na Les Reed, a nastapot ke se prenesuva preko satelit vo Amerika, Francija, Španija, Australija, Holandija i Venezuela.